Ticho kata metri hinaka asukulega nyamuhla kunena chikata cha ivumele kuve acha tisimta zvipecha kutani tamhlafa lohi naldo mulema vapangala tva moya.